Sarah Vägors Ankor, Sarah Vägors Sunche och Greg Day, You Can't Get There From Here. Vi får nu över till Mercy Well. Och av en flow som kallas för Power, får vi då höra läge The Power.

God hever omsorgan för mer och det är fantastiska tryggt och gott att vita. Och det var det som Legacy 5 sång här och vi sänds någon God cares for me. Vi vänder åter till Greg Day och lägger ut Mercy's Mark.

Vi hörde Poet Voices, vi är nere i Sanchino som handlar om det här att kunna ta sig själv när man är fängaor eller sitter fast och lika som vi läser om Paulus och Silas tar vi inne i fängarum och alla går väl så kom det här i djöken så har jag lovsang och har år talat till fängarna så där går vi att höra lov till Jesus. Poet Voices var det här vi preaching in prison. Vi får lösa till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp.

0: sender jeg en minnes til Iktus, eller skrønner vi det klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studioen Ronny Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjømarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som vanlig så ble det alltid jeg som ble kortest. Jeg fikk jo igjen og pratet ut der, det finnes jeg, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsene her, altså, at det var en friske sang, sier hun, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brukerende, det var et eller annet antallet en sang. Och så är man stor hur dansar så dansar du bara. Alltså och det var egentligen ganska lösen att det är att tracka lösen i rummet så gränsen att
0: Så lust är här av Shay Kristli Green Gwash och där klockan 16. Ett la hemma sinne shay.fo.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: sendingen minnest du Iktus i skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gester i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som andre så ble det alltid esen på kortet sted. Jeg fikk hun igjen og pratet av det, det funnes det, jeg fikk du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, at det var en frysk sangesyn, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antall en sang. Och så är det hur dansar så dansar det bara. Alltså och det var egentligen ganska lösen att det är att tracka lösen i rummet så gränsen att
0: Så låst det här av Shay Kristli Green Gars och där klockan 16. Ett la hemma sina shay.fo.

0: Sendingen minnes du Iktus i skronne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Minnes du David som svaben, lov og trygg.
2: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, det finnes jeg, du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsene her, altså, at det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet en sang. Och så är man visst hur dansar så dansar du bara. Alltså och det var isen det kanske lösen till att det att tracka lösen i rum med gränsen att
0: Så lust där här är Shay Kristlig Green Grass och där klockan 16. Ett la hemma sinne shay.fo.

0: sendingen minnes du Iktus er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Minnes du David som svaben, lov og trygt. Det var pura nytt, altså jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel at jeg var i Sjømarten på et torspunkt, tar jeg det her... Da flöden kom ut, så blev vi bjöd över och som andra så blev det alltid Esenberg Kortestri. Jag färdde igen och pratade åt det. Det funnits det. Du snackar så väl, säger det. Men ta minns det väl att hon spurte mig om det sanns ner. Alltså, att det var en frysk sang, säger hon. Jag får egentligen hård dansa, säger hon mig. Ja, det är inte så brukerande att vara ett eller annan sang. Och jag säger, om du hård dansa så dansar du bara. Alltså... Och det var ju ganska lösen att det är att tracka lösen i de här gränserna.
0: Så lörsta här är Tjej, Kristlig Kring Kvarsp och i dag klockan 16. Ett la hemma sinne, tjej.fo.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig goda bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: sendingen minnes du Iktus, skrønne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Minnes du David som smaben, lov og trygg.
2: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som vanlig så ble det alltid Esenberg Kortest, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, det finnes jeg, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var en antall en sang. Och jag säger, om du har dansat så dansar du bara. Alltså, och det här var egentligen ganska lösande att det är att tracka lösande i rummet sig gränserna.
0: Så lörsta här av Tjej, Kristlig Kringkvarsp, och i dag klockan 16. Ett la hemma sinne, tjej.fo.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

0: Sendingen minnes du Iktus i skrone i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel at jeg var i Sjømarten på et tidspunkt, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet, jeg fikk hun igjen og pratet av det, og det funnet slett, jeg to snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsene her, altså, at det var en friske sang, sier hun, jeg får egentlig hva danser, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var en andre sang. Och jag säger, men hvis du har dansat så dansar du bara. Alltså, och det här var eisen är ganska lösen till att det är att tracka lösen i rummet sig gränserna.
0: Så lörsta här av Tjej Kristlig Kringvarsp och i dag klockan 16. Ett la heimasinne tjej.fo.

0: Dus er is grond uit dagelijks 16. Wester is Jakob Beck Jensen. Chester is tot nu is Rooney Hoygaard.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel da jeg var i Sjømarten på et torspunkt da jeg her da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, og det finnes jeg, du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om en dansansen her, altså, det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var en antallet en sang. Och så är man visst hur dansar så dansar du bara. Alltså, och det var ice det kanske lösen till att det att tracka lösen even med segrensen att
0: Så lust det här är Shay Kristlig Green Grass with där klockan 16. Ett la hemma sinne shay.fo.

Ja, nu minns jag att han kallas vistas ta en nudjan till att du börjar, minst att bya ta. Och det var Adam Steffey som sang sangen Did You Think To Pray? Vi får avgöra vid Living Waters Trio, och det är en sang som kallas för He's My Guide.

Vi hörde When They Had Prayed och det var Sold Out Quartet som såg. Vi vänder så åter till Adam Steffi som vi börjar oss hända i sina vi. Här ser vi förrän att sända en sang som vi känner från en inspelning eller utgåva som kom för en nekva några sjöna. Och jag har alltid bestämt att vi är Gerd och Miriam som sång den här sangen Trya till seklar av silver. Han heter enskilt 30 Pieces of Silver och här hör vi den vid Adam Steffi.

Han kallade jag med och det var Sharon K. King som sang den här sangen He Called Me. En annan känd sanger som man känner från jag hade det Oak Ridge Boys och är sådana Southern Gospel balkar från Gamlund Övon. Det är den här sangen Help Me. Och här har vi Ronnie Booth.

0: sender jeg en minnest av Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Ronny Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, tar jeg over i Sjømarten på et torspunkt, tar jeg det her, tar fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet til, jeg fikk hun igjen og pratet over det, det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, at hun var friske sangesyn, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, hun synes det var brokerende, det var et eller annet antallet sang. Och så är man stor hårdan så dansar du bara. Alltså och det var egentligen ganska lösen att det att tracka lösen i rummet så gränsen att
0: så lust det här är Shay Kristli Green Quash och där klockan 16. Ett la hemma sinne shay.fo. Ute av fjärskott nu vi tar då sändningarna Sona och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvall klockan 21 och söndag klockan 16. Detta är Tjej, Kristlet Kringvarp. Vid höjrast.

0: som smaben. Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust u forsunum. Tonlakrun var sera vutt fevnande, allt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonlak, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnagin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidkjen og nekst spalt i utvartnum. Minnestu var ein tan fyrsta fyrska utgavan som kunde kjeipast beg som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførde nekv, tildømes til Lus Palau-møte, som var i høllinja NAB i april 1988. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1990-års hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman ved samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hefur man hørt luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i Bølgrun av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkere. Og studie sammen med meg er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Fyrste sendingen er til å ta seg om hvordan Iktus byrger jeg. Vi tar seg om fløveutgavene, og vi tar seg om konsertene de tatt i Norrland i Osnå. Hesa sendingen er ferdig å ta seg om mer om tarsjentjene som våre og utgavene minnes til, og som eisen vil at høyre i konsertene til at det kommer som blir 4. oktober og i løvdene. Og til som er avhåret for en gang mer til konsertene, eller mer kunning, kunne ferdig inn av preisim.fo.
1: Ja, som sagt så vil det hende konserten ta 4. oktober, og det som vi får gjøre at vi får tenke alle sannsene som våre av fløvene ta. Det er så naturlig, og eisene, det er jo sånn også at her er bare en fløv. Vi har ofte kjempe han sagt at vi burde give en fløv ut at det bare kattet han for Iktus Greatest Hits, og til den samme fløven. Så at, som sagt, vi er ikke så produktive helt, men så det var faktisk en endetøk av konserten som var i Norrlandhusen i Nødjefors. Men til så kommer det også til at vi tar noen løv inn fra gospeltonen, og det er bare tøtje løv av fløvene, og det er naturlig at vi tar noen løv inn av treet, og tog kommer gjest av sanger vi av konsertene. Det kan jeg kanskje lukke nevne nesten på denne veien.
0: Ja, det er jo spennende.
1: At siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer framfor oss et egnet lær, som heter Andlit til Andlit, som vi tar oss om i fyrsendisene. Og det er jo utrolig spennende på. Jeg hadde ikke hun framfor den egen til Søyen, helt Søyen til konsertene. Så hun var ikke via konserten i Norrland, men altså, hun var og gospel til noen, og jeg hadde ikke hun framfor den egen til Søyen til konserten. Hadde ikke. Så det er nok så spennende på han. Og så, ja, det, så som vi vet, så miste vi jo Alex Berensen alt og tullet til verre. Så vi da var jo til spørst Sveine Presker om han ikke kan være vi og synes at de løgene som Alex sang av fløvene og eisene av gospeltonen. Han hever synes at det ser med filen. Han hever så røddene og synes at det ser stemmene. Eller aksansene og så deilige mjuke røttene det som minner oss om all experience så vi er utrolig takk for han har sagt ja så han vil vi og kjemme synes at han liker den til all experience så det er jo øyelig spennende på hvis ni har hørt så det var spennende.
0: Jamen, det er jo spennende vi har tvær gode snakker her og så vil jeg hva sagt han spør til Rita og Patle
1: ja. Rita synker jo høvesleje, altså til Iktus høvesleje her. Så hun kommer framfor til jeg, og jeg kommer synes jeg, og så kommer jeg til synes jeg, og godt nye synes jeg. Så hadde vært en fjellbrøtt konsert, så vi tar var en 14-15 løg til disse konsertene.
0: Ja, det er jo spennende.
1: Ja, men hvis vi skulle ta oss inn i sannsene og seg selv, hva kommer det fra egentlig? Hva kommer tilfell fra disse fløvene i sjokken? Og det var så snart vi har ju det stora glädje att ha Jakob Zachariasen som man säger vi i Bölsen och Papi hans är ju säkert Zachariasen. Och hickar man det jag den sångbok Godsfolk så är det Nekve Sanchez som säkert bär hur omsett men Eisen som han skriver själv. Så här var vi måste ju ha utgång till åker tillfärd som man kunde föra spyrjum. Kunde vi bruka detta? Kunde vi genera via det här? Kunde vi mölvis pepparna sin upp eller bröjta åker ting? Och ta det naturligt sånt att det hette Jakob Fels pappa som syger. Vi har ett huskott via Sanchez. Kan jag säga det till för exempel? Och ära Sanchez måtte vi så skriva om löjve till upprunna ägaren eller konstnären om att kunna bruka det. Det må man ju göra. Alltså, det går inte bara att gå och utgöra en sank. Självor utan löv. Så här var nog sån här arbete vi tog först för löven på plats.
2: Ja, och första sanken vi skulle höra till er, han är ensk, så kan du ju fråga Gustav Jonsson, har du skrivit han ett
1: eller? Nej, den här sanken Try Again, han är hevesen upprunna eisen i Gudsfolks sankbok. Och han öter till Louis via Sucha, en krossfästa man. Och det är också en intressant bakgrund vid Tui Sanchez är att han blev först sunchen av förskan vid en läge. Och han blev framförd till att Huskos mötte i ett näser. Ta en affär. Jag vet inte om det var i tjejfors eller åttofors här läge. Att det var säkert väl i åttafors, rakt mig, om sommar i åttafors. Vi var så produktiva att skriva löda till Nutslöd till Sanchez. Hade vi varit inspirerade av MC att Sanchez måtte gärna, de måtte gärna vara lysande fruskare, de måtte gärna vara, jag vet inte, här var sin mer fruskare i sig. Så vi simpelthen fick lov att bröjta. Läge och sätta något läge till och framför det så som man säger in-house här uppe i Ebnesen. Så det var skräck. Så jag sang Anna Sanchez här först för när och ta mig ner faktiskt att nu har inte kunnat mer. Liss, hon var och var vid här kvart och ta vid framför henne Sanchez. Ta mig ner. She means that's right. Men han hever inte samma läge. I flövene som han hever i førskolen, og så omfram til at han egentlig omsetter til engst. Så han fikk så heite Try Again, og så Jakob og Ole, og jeg var jo høstlet sammen om å skrive leie til han i Sanchez, ta noe til leie til han. Og Sækker Zachariasen hever så skriva ordet till Anna Sanchez. Och det var faktiskt bara, visst du lustar av flövn, så är det bara två vers av Hesson Sanchez. Och så han är sin stutte, kan man säga. Men efterföljande, och nekvar sättande, nu är det faktiskt, nu är det ett vers kommit till det som jag skriver. Så Hesson Sanchez som vi har framfört nu för först för när From framförde av konserten i luften vid Trimo-versen. Så det här glädjer mig faktiskt inte till. Så här kommer ett vers i mitten här, så så sanken blev nästan lite långsam. Det är vad kan göra att man arbetar med den matten. Det är så spännande.
2: Alltså är det säkert som är omsättande längst?
1: Han är inte omsättande, han skriver ordet till han faktiskt. Säkert har Jakob visste läge som han skriver, eller han har ordet just för pappasen, så skriver han ordet. Jag menar, det var omvänt, i min chatt om det var omvänt. Men det är inte nödvändigtvis att göra en examen med texten som är och frunar sanktion till Louis och Switching Crossfästa man och så. Och så tar han texten som är vi har inte snackat att det kan Jesus inte vara internationellt eller så han sanken blev bara han blev pröva sig brötter han blev enskör och fick en nytt lär och så till släkt av samma sanken som där började vi har varit att vi framförde den först och näsa så det var sin stortlet men så det är lyssnar om bakgrund om Tansanje som hade Try Again. Han är egentligen en av de sangen som är oftast spalter i det. I kringfarten, eller han var i gossar spalter jaunan, vill jag säga. Och han hever en sån, han hever en god påskap. Det är faktiskt att säga, det är en god sang. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hever lyssnar till sånt. Alltså sanken väl spalter inför det första, så Olje och Jakob och kompani här finns ju rågott ljå innan sanken, och så är han där sin tur, han har enskån, Og han inte sånn internasjonalt format, kanskje rent bygningsmessigene, og han høver, jeg slipper synes jo veldig harsht og høyt, og det var sin stort, det var avgjørende minst i studien i snitt at GAT. Og så det her, hvis han som sier, try again, no? Altså hvis det ikke etnå seg, eller hvis du følger ensamheten, et eller annet, ja, men blir vi, altså, ikke giver opp, altså. Så det var en sånn underliggende tone om at det skal nok etnast å lykke vel. Så jeg hadde det sin skrek. Jeg hadde lett dem prøve å høre denne sangen bare lykke først, og så kan vi lykke å tegge sammen om.
2: Ja, vi skulle høre sangen. Try again.

0: Hatta var sjankren gjer mitt sikning, og så nå var takt, og til lortar etter sendingene, minnes du Iktus, en sending som vi gjør i samband med at Balkren Iktus, som var nekvært høyre forsknån, nå i år kom sammen etter og skal heve konsert den 4. oktober, og til vi i Høyvøk i Løvdene. Og jeg kommer mest til om mer kunning om det kunne finnes av heimasynet praisim.fo. Gjerne, hatta vær så gjerne til sikning.
1: Ja, en naturlig glæver sjanker alt, ja. Og som sagt, pura nøyt. Og nøyt først kom jeg ut ved en andalig sanji i Bossa Nova takt. Og det som jeg kjenner handa sanjen og flere termen sanken av fløvene at ljøen god. Altså her tar jeg brukt den øyne jeg kanskje fortsatt klaverljøen, altså det elpianoljøen og annet som her, og her øyne går fytla at han fyrer, og alle spalte når jeg har tenkt noen inn her, altså det er ufytten at han fyrer, det som ligger strings og fløyter og sånne gang. Til at han øyne vel er litt ondre her, da. Men annars så hadde vi jo sånne fantastiske tånlager. Jeg kunne huske meg bare helt stort av tid til å lytte ut her tånlager, så var vi jo kunne studie her, kan jeg ikke si det bare?
0: Jo.
1: Altså, vi hadde Sven-Åke Drevsen som spalte bass, jo. Han var utrolig adonad i bassspillere, altså. Og han der Statvek, og det stod det at han sitter i daglig oppe i luften i Statvek, og han spiller en bass. Og jeg nekker altså 14-17. Og Kar Olsen som spalte trommer, han er donald trommespillere. Jeg vet ikke om han spiller trommer lunker, men han spiller øyne klaver, han spiller gitter, og han spiller stadig eisen under halvtid i Ibneser og Ersen, så vidt jeg vet. Så har jeg kjent Jakob Zachariasen, spalte elgitar, og som du hørte sannsyn her på, så spalte han en spansk gitar. Det var nok så spesielt at spille spansk gitar til sannsyn her. Det var veldig godt. Bajen Jonon, Daniel Zachariasen var eisen vi, og han spalte percussion. Og minnes meg, så vet ikke om han spalte anker av trommer eisen innen fløven. Det skal jeg ikke utelukke. Så det var liksom høves tånleggeren som var vi av fløvene, ja. Og så skjønte jeg Marner av loftet som var klaver eller pianospillere, ja. Og spalte bare elpiano og vanlig klaver. Så det faktisk, i høves at det her som var det, kanskje flås hvis jeg glemmer akkurat, men jeg skal nok tenke at jeg tror at det er sett investerer. Ja.
0: Men, Peter Harper Jacobsen, han var
1: ja, han var vi akkurat spalt gitter, ja. Ja, på att vara så. Ja. Okej. Okay. Så är vi kommer till den nästa science natter. Och han är det två står efter här. Och heter här den sanker som är kan man säga lotter even från USA av. Hända tygen, vi snackade lite om det i första sändningen här, hända tygen här är öllan jag mest av säkerhetssäkerhetsen och är som färdas runt om landet och har möter och tås om, har han satt och kommit och sånt. Det har fyllt en jag minns det inte mer, och säkert jag flera gör om det här monte, ja. Och det var rätt spännande, han tås sig om enda tygna, tås sig om tetsjene, og har rævlig nek inn i skriften og imot til EBT og nek annars sånt. Men for åkken ungdommer så var det særlig spennende at det vi at det var nok så livet for åkken at ja, det passer, her er ikke med rett. Det er en par strev som vi trykker av. Så er sånn sangen her på en, han kommer ur en film som jeg mener det var en film som heter You've Been Left Behind. Og til en som heter Larry Norman som skriver en enda sangen her til den filmen, så vidt jeg vet. Og han er så blir en omsetter til først. Og sangen er ikke brukt, altså det er leie er stadigvæk det samme. Så lukker jeg finne det her på en. Ja, det passer. Så läge är bara justa center, alltså det modifieras inte och blir sin mer rymligt och fullt ut och så, men gången i sciencen är störst att säga som vi stod först inne på YouTube och lustar efter sciencen där. Och han handlar om sanken handlar om att här att kvart nu så har ju matcher och tusen rätter där. Så det var nog så i minst ofta när vi var ju av möte såna så fyllde det ofta när vi fick vara uppe på den vittnesbörda. Det har gått att det här var blättning i ordan och kvart nu så är matcher och två inte klar sånt där. Så tusen rätter och andra vertigen vi och det bullade det här fyllde nog snägt kvar det charge mer ta om att det monter så tusen sanken också. Relevanter att täcka via flöden att ta. Och se mitt annat till att tvärmans gänga liem li, andra ständer hinna teaching vi. Ja. Så, men han är omsätter eisen textmässigt för att det enska här. Så till Larry Norman som så har just det här. Just en sanction där. Och så bara, kan man säga, omarrangera vår emot till flövna. Så faktiskt en jag minns att jag fick feedback från konserten som var i Norrland att akkurat den sangen, det var en av de bästa sangen. Och Kui vet det faktiskt inte akkurat, men han har en viss en allvar i sig. Han har några allvarliga spårningar i sig. Ja. Så jag hade att vi skulle bara höra den där sangen bara, och så kommer vi att lycka att tänka sig om någon matta nu.
0: Ja, vi tar sangen tillstå efter här.

0: Just so etter her, sankren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntest, minnes du. Og sendingen her etter minnes du Iktus, har vi tåsa om Nekretam Sanchin som jo av utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vil ha spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja, Hade varit en fin sak att det här faktiskt och visst man får in YouTube och lust efter upprunna versionen av Hassan Sainz och så är han Sinti Mara ganska äldre av Fjärsjölir och Sinti Mara doll eller visst man kan säga Sinti Mara roller och men sen är det med damer Oliver Allen Sainz han har gott feel han har gott groove som man säger och man hör det lyssna av funk bass ju visst ni här i ändan och
0: så nog släpper röna
1: spörkland ja så det har stått lite att här i minns dessa tojna som det har hast härligt i studion är att man släpper fram med att välja röna sig bäst som sankare men jag syns att tonläggande att det har ordentligt sett på pröva till att vi känner alla Paulsen han är otroligt donaldig men han är också otroligt kritisk och till tojan han blues donaldig ja. Att det är jag spelar rock och så nej det ska vara så snart här det ska jag så snart här och det ska vara akkurat då och det har varit sett krävt lite men så uppa man sig så blir det bättre ja det var så stort det att pröva tandborsten ja det här
0: ja
1: till så är det den nästa sankren som vi kunde truva fatter i och det är sankren minst du. Og til så en sanger som jeg har skrivet selv i begge år og lært til, og han ble skrivet over om til måneder, og ganske tull i 8-fors, eller ut av sommer, hentet vi inn den, sommer i 8-fors. Og bakgrunden i tog jo at vi er jo en utrolig kreativ og omkvarve, som vi da tar som fyrkjendelsen til vi ganger av ungdomsmøte i Bneser høstkvalt, og så det är så ett hype omkring att det är spela tonlike och synja och skriva en lö och skriva en text. Och det blev inte det blev sin spännande att vet och if I who att får jag röna mig ja och skriva den här sanchen här på. Men texten kom nog så kött till mun och det är ganska en god grund för att om man läser texten i öppnen så är han otroligt enfattig. Han är olja, jag vet inte om man ska säga på den aktier eller så. Han är inte något djup i det här. Han minns till att vi som smapade och tryckte som sång. Och vi drömde så att de smalamp spalt sig här ång. Här är inte något djup reflektion. Men allikevel så är det ändå en viss ärlighet i det. Du skriver ganska ut från något som du upplever. Så ja, det är något, alltså, jag betraktar det som några guldklump och emot prosa och sådana ting. Alltså, hade jag purat ganska vandlat bara fram efter vad det är huxig och vad det minns och vad det ligger i mig som människa. Så, och lär ju sig själv om det kommer jag också kött, det minns det. Och så han blev tärst för fina att läsa att du kommer i studiet igen så jag har en sanker jag så och jag har just vers nila och tälja och sådär så får man ju input då. Och så minns jag att sanker blev liksom snickar till och spalter in och ta för han att nytt liv eller så han får nytt liv och ta. Det är väldigt spännande att vi till att du tar en sang som du häver och skriker. Ska vi slika sin lika gera hittar att rätt kanske hålla sin långt här eller kan vi köra för nyla kanske stämpa för här för här och så i modella kort och sånt där men han blev ju brått när jag säger det han blev bara kan man säga fin på service inte i studion så han var faktiskt livet han kom in i studion och tjena kan säga det alltid är nu har vi ju skrivit några sanger där vid och jag har ju skrivit några sanger in. Men det är Sintja och att Sintja näkar som du har just själver. Det är näkar särligt. Det är det bara. Så det är ett privilegium faktiskt att kunna. Och så har jag Sintjen näkvar att han har stadväck. Att han stadväck vet inte minnet jag följt sig. Och som jag har tidigare tillsyn som vi dagsen tog sig med det presentligt av egentligen kvar årsöka. Det kan vara att han minner till der egna band om, eller det kanskje det en vin som de har med samband vi, eller som med samband vi herren, eller omkring som de går vi, som de ikke skal komme atter inn i samfunnet, eller på omkring maten. Så kanskje hele sangen her minner deg om det, og vi bruker det til det. Og så sånn det at man gjør et eller annet, du kan skrive en bok, og du kan skrive en sang, og så tar du hev skriven og letter det ut, ja, men så hev det sitt egna liv, så fyrer det omkring vi. Så jeg faktisk bare glad for sangen fremme hvis jeg her, og vad det att fuck hålla till att det är en fin sanker och vi måste komma till en öle enkel sak.
0: Låt oss höra sanken minst du.

0: Hatta var sankrun minnes to. Det var Rune som sank, og sankrun og utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vidt, skulle vi gjøre det?
2: Ja, det skulle vi vite. Vi så kommet til en country-sank. Og vidt, altså fløvene er nok så balanseret på den måten. Her er alt det støyler vi, altså. Her er det en bra fløv. Det var en ting som var, hva man sier, den kritikken, men ta ommeldt med pekket at her var jo bare, som vi nevnte, Janne Bossanova vi, og her er Stittlesanger, og her er Country-sanger, og så videre, ja. Og vi delte jo, Country har vi alltid fyllt med Negvi før, det har alltid vært en stor parstre av oss, og Negvi inspirerer fra, fra USA, og hendte veien i rett. Så jeg hadde vi før, vi desker bare Country. Vi står en stund, så ser det bare. Og her skulle det skjønne til akkurat vi av fløvene som mest var country. Og nå hadde vi jo samband vi Alex Berns, og vi samkom ihop jo her sen, så vi ikke få Alex Berns til at Sintja sank av fløvene tjokkene, spurte han om det, og det var han skjønne vi på. Og han fikk så den her sanken her som heter God jobb til mer. Tan sanchen god jobb til mer, hvis man fyrir inn á YouTube og leitar etter Luz Palau, Mötun Svori i Ottofors, så vil du suttja at til er faktisk en sanger som vi sunko, jeg og Rita, Sida Bönu, og så Olaf Poulsen. Og det har nok stått til det, helt stått til jeg og Luz Palau, og jeg minns at det var jo reellig spennende nek folk og annet, og ta at vi skulle framføre for først for nek sånne folk, og vi hadde vært oppe i Tjafekken i SMS, og kjøpte noen matchende kjørster, minns det. Alt orkestret, det var fantastisk svært. Vi skulle være professionell, vi skulle jo internasjonalt sjønvarp.
0: Jeg minns en kjørsten her, kjønner
2: jeg. Jeg minns det godt, ja. Det var først det hele vårt, ja. Og vi fikk jo så matchende sokker fra Karin Møller-Eisen, så det minst. Så det var sin stortlig, så det var sin sugespår. Men vi sunker sånn at han sent her på en, og vi avgjør det, han skal via fløvene, men det er akkurat som at her var ikke det rette kontrifil i Ivron å ta vidt sunker. Så vi fikk Alex av sin tjeneste den fire. Og det gjør han jo matchende, vi kjenner jo Alex Berensen som har vært, og ta røttene han heier, og hvordan... Alltså han var ju en sankare jag hos Nye och han sank bara fullständigt det som imponerade mig var utan ansträngelse. Han läppar munnen upp och så kommer den dejliga rötten ut. Och så hörde vi där sina sanken ner på ett och så ursliga stått lite att här var han via flövande och hörde han sin tjärn här sanken här. Gott jobb dem med. Så det var sin tjärn bakgrunden i kvitt han sanken kom via flövande nästan. Och jag har alltid hans synkans för redan är bättre än vid synkans då alltid. Och han synkans är bättre då. Ska det vara Conti så ska det vara Alex. Och så i samband med det här så kan du så nämna att från det som vi nämnde i senaste sändning så missade vi Alex allt och kött till värre. Och vidare så finns Svein i Preskeria komma och synkja likelubben till Alex. Så han kommer att synkja när han känns en mittelnärare och konstnärsen till honom. God jobb till mig. Så det är bara lustigt att det är tusen sändningar.
0: Det gör jag vitt.

0: Hatta ver sangren god hjelp du mer, Alex Berensson sangen. Og Rune, ja, hva har hukset du med denne country sangen?
1: Ja, mer damer enn øye vel, altså. Mer damer generelt er som vel country. Og det har Alex Inja til bare deilig. Han har vært virkelig deilig rødt. Og en annen stort lik han forteller om Alex. Vi bor jo nyrre i noen år, og jag hade ju i Matti Alexander för när ni ju också när vi skulle bli colting eller vad det är och jag tar ju igen och inne jag hade ju igen i en 25 år så si Alex alltså det ska jag säga det så hur så gång kanske stuk hur så gång så jag där och ja jag vet inte det sam så Alex typiskt Alex 25 år nej det är sam så då var han rolig och att det lämnar oss så säger det bara
0: och ser det besked
1: jag ser det besked hade väl Alex ja. Dejlig menneske. Sagt han.
0: Jesus Hansen høyre, han begynner vi at Jakob Zachariasen kommer med en dejlig gitter i ånden.
1: Ja, ja.
0: Nog så særligt, du nekker vi kontro tonelager, vi finner ut Arne til.

0: Donaldi-spiller. Og ja, som sagt, kan spille kveldig og før det skal være nesten. Så, men det, og det så ikke jeg vet her av ASF Løvnir. Alt er min kjøk.
1: Og nå nevnte du Philip Sonsson. Hvordan ser konserten som er i 4. oktober?
0: Ja, ta ved han vi. Jakob, hvis jeg minnes ikke ordentlig om Jakob spalte stilgitarre av ASF Løvnir, eller om han spalte jeg synter, eller om det var Hermansen, Peter Hermansen, og kjenner det. Spalte stil av her. Det mener jeg han gjort. Og Jakob har tidligere stilgitaren opp eisen i at han har seg fløvd ned, og til masteren eisen. Så han får spille stilgitar til konsertene, og så kommer sonen John Philip å spille gitar til konsertene. Så vi får jo ikke samle alle tonleggerne, som Marne for eksempel, får ikke vi. Han får ikke komme hjem til disse løtene, og som vi har snakket om, hvis vi skulle bo igjen til vi får samlet, så er det nok ut av Lorge, vi får ha konsertene for slett.
1: Jeg glemmer til konsertene.
0: Så... Nej, så det var, ja, det gleder jeg meg faktisk øyne til at høre den kombinasjonen her med den færre sånn.
1: Det pleier ikke at Jolen pleier om Svjanna.
0: Akkurat.
1: Gjerne opptøkken som det legger ut på Facebook.
0: Det er virkelig stortlig, synes jeg. Det er ordentlig stortlig, ja. Deilig at det er bare her, han har personen sammen her, ja. Ordentlig godt.
1: Ja, ja. Du, og nå snakker om Go on Tone, like, vi skulle ha med noe en sang av treet, og ta sørste sangen og fortelle oss noe om han.
0: Ja, Ta verur så tant som heter Tuspetla. Det är ett instrumentale. Och jag hade till ordentligt stortlet att vi har valt att ta ett instrumentale vi har flövna här på en tog att, kan man säga, det är ju båskaper du tog. Så det var någon som argumenterade att vi visst att jag var antagligen tonlägg så är det ju båskaper. Men det som händer i designen är att folk släpper briljera. De släpper att spela tonlike och på den måten som på den bästa måten det kunde och det släppa att söka fram och kvar för sin like loot och allt det här och tonlike är så själv är isne en astre boskap så själv allt det så är det mentalt du kan gå till rörter om du hör en klassisk stitch så kan du bli rörter när svalna och på den måten det kan så isne ja om det är funk tonlike eller om det är country tonlager, hvis det bare det instrumentale. Så vi tilte at det plass absolutt for en instrumentale ja, her. Og vi pleide kjent av det, at det har brukt det som mye snakket tog på for det jeg sier til enden, at det har tog det fikk navnet Torsbytla. Det var sånn Torsbytla i opptøkene, men det har alltid ikke det vært. Och det som är nog så stort till det är att Ole Paulsen har gjort en här sangen här. Och han säger för mig att han har bara komponerat två instrumentalsanger. Den ena är Tushbytla och hinsaken är Lykasel. Hvis jag minns det så är han av banden och våner. I ändan här är en sang som heter Lykasel. Så det säger han. Två sanger, Tushbytla och Lykasel. Det som... Det som agent han designar ner han är han kör eller väl och han har flera facetter alltså han har flera han uppbyggt som man säger han är en början ända också en mie som är eller rytmisk och har en percussion och allt det Daniel Zacharias sen slapp en ordet fram att här att bruka sin gaver och så det är stortligt.
1: Ja. Och här hör man eisen till döms. Sven Aker släpper att spela bassen. Och Jakob Zacariasen hör den sola.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det är tydligen stått där. Och man hör väl, nu för exempel, ta i lustigheter, så hör väl Jakob och för exempel, och i Örens Sankon som kom ut förr. Och det här är säkert, hade filer sig Jakob, va? Eller, man lägger mest till det, till hans stil eller så, maten och spel. Så det är så stått, ja.
1: Och särskilt synthesizer i OS.
0: Akkurat, ja. Här är Olle Paulsen nästan och Marsta ju tog i hand ord och troliga väl, ja. För att jag sitter. Så. Ja, så hade vi kunnat prova att höra Sanchin Tushbytla, nej?
1: Vi förändras att sända inte när vi Sanchin Tushbytla. Och efter att säga tack för det. Och minna av en konserten som Iktus förhäver vid 4 oktober och i Lövdne. Og til ergångmarsjer.fo og preisen.fo. Vi sier takk for det.
0: Ja, tjørs vel.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för stolen.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 5141 2333 tjej. Tack för det stolen.

0: Vi tar då sändningarna Åre vid Ann Johansen. Sonnekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en sending, her Hardy Beck og S.A. Petersen tosa. Her evner Vera Gjørt, livande og livande ut liv. Hette en opptøke fra augustmåned 2026. Og det er ikke du som er steif i opptøkene.
1: Ja, kom og det. Og hjertelig velkommen til Nutsjøen Parst. Ikke du som jeg har sammen med Essa Petersen. Jeg heter Herti Beck. Og i det er ferdig å ta seg ut fra Efesos kapittel 2. Og ta seg om at det er overdurde livende. Og det er at livet er et nytt liv. Og för att börja lötena via Bia Sjärman. Och tacka dig herre för de överläggande det här jag kunde bära fram till år herre. Och be dig herre signa lötena herre och lätta vara människan till uppmuntran herre och ägstna kanske ett allvarsamt år herre. Och ägstna heter herre att Mata djävulen här en hov att välja och viska här. Och livet är löjvet som du driver gån här. Att livet är till fullnär här. Och kunna glida gån här och i frälset och in i här. Men ägstna visar att det är allvarsamma och evangelien här. Att tryckva av evangelien här. Och tacka dig för allt. Färg i himlen och Jesu namn. Amen. Nu får jag höra en sang från Jokvan Reberg. Och Jokvan Reberg, han är kom hem med det förast och jag blir ute med Sjärman och så kom han förbi här att synsa för Jokvan och det är jag spänt på. Så nu kommer han att synsa för ögonen.

0: Ja, kommt da an. Nu färger att jag vet inte om jag ser en bubbeltumma eller här var en lött i här. Här var det dejligt och sår. Och jag ätlar att läsa den första touchversen i Efesos kapitel 2. Och så färger och S.A. Pedersen att ta sig sända ut för sin versen. Och det sänder sådär att eisnetikon hever han just livande. Tegon som dig var och i missbrådan och synden tyckra, som tid avor levde ju i efter tojar antan och i Hesenheime, efter huvudingan i vår hervalten och i luftene, antan som nu viskar och i bötnen och avlutningsins. Betten tarra var och vid eisne öll avor och levde i gyrnton, hålls okra, gjorde det som hållde och högsande välte och vore av naturbutten vrajenar ens och hinne. Men god som ryker er i miskon hever för det mikla kärleka sin skuld som man älskar jag och vi. Eisne tar vid våre dig och i missbrudden okra just och en livande vi Kristus är. Jag och nöje är ditt frälst och rest ågon upp vid honom och sätt ågon vid honom och i hin himmelska heimon och i Kristi Jesus. Fyrre är att han och i hin kommande tojon kunde visa hvordan omedaliga rök nöje hans är vid gaska mot ågon och i Kristi Jesus. Tuja nöje är tid frälst vid trygg och ta icke av tygon sjölvån ta er gava guds icke av värskon för att ånden ska rosa sig. Du vet er smöj hans herra skapt och Kristi Jesu till gåvärsk som god framman ontan har lagt rejar att vi skulle leva och i taimon. Amen. Ja, det är väldigt vers. Då visar jag att det här väldigt jag i evangelien. Det nämner vi nog ting om nöjena och frälsena och oss attan vi och gå. Men det här börjar visning är eisne tikon hever han just livande tikon som dig var i missbrådan synden tyckra. Tanke är så att han säger eisen tikon så visar han eisen till att god rest i Kristus upp. Ja. Och under rättens kärring. Men så vill han eisen att åker som är dig vill han göra livande vid honom. Dodja vid honom och rysa upp att vi är Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag visste sannhet. Jag också om att det här, när Paulus uppdagade det här, hur han var. Nu då så vet jag väl inne att man är bär i livande och upplyser vid honom. Och han har sett också ösning i himmelen och i Kristi Jesus. Det här är av metaliga stärskor och det här är nästan avfätande för jag själv vita kylja men och i det innare människan och i antan om hon har vi kylja det var ju trygg tar vi Petrus och tar vi Paulus kom till omvändelse av Damaskusvän. Han helt här att han att här var alltid ordentligt att säga. Då han var rättvisare alla och helt han. Och han uppdagade det inte hur vanlig han var förrän han blev tryggvant. Och det läser vi så väl och det var väl om och i Rammarabraunen, kapitel 6. Och i ändan här, Rammarabraunen, kapitel 6. Hettar hei Paulus omkantunar av det. Så han säger så lär sig här. Vi får ju inte verset. Här säger han så lär arma människa mot. Det är Paulus omkant mest. Att hållt hans här kunde säga som arma människa mot. Hvor ska fruja mig fra hesson likame dejans? Nu uppdagar det han, nu har han blivit frälster. At han bær og på og dett lika. Ja? Det han omkant opp det jeg fyr. Og nu får det jeg gjør oms at det jeg lika. Og til oftane da man unker og kommer til å vente seg man får halte det at nu skal jeg ordne alt det der her og passe på hos jeg skal leve og alt det der her. Ja, vi holder noen. Vi skal nok smuja alt det her til selv, så at øret kommer suttja til at det i tryggvand. Men nå ber jeg det på et dett lika. Men vi da finnes jo liv omanfra, som to var så vel inn i Efesosbrevet, herr Krist. Og i Kristus. Og fyrir at kvila i Jesum, og fyrir að faða vissuna í hessum, svo máttu Paulus skilja þetta sundur. Og hann skilja þetta sundur svolítið sem við lesa vujar hér og í Rámara Bráni Sjæ. Hann segir, Gud veri takk við Jesus Kristi Herre okkar. Svo tæni ég það sjálfur vi sinnen om lav Guds. Altså, vi salar sinne i hans herre, som han har finnet nytt, nytt av naturen, og han tar lav Guds, som han sier her, hatt er ikke med oss lav, hatt er nøyna lav, hvis vi kunne kalla det nøyna så lois. Det var det som han mønt.
2: Yeah.
1: Og så sier han, men vi holdt honom lausindarinn. Og allt det där her som vi röjna att göra i holdt honom till syndet. Gosse vis oss muja ta och gosse gav värsk vi vid visa i holdt honom så vi ta spittla. God i tjiven att göra näka vi holdt. Då jag var spittla kom jag i. Og hann gerst hans. Þetta er nýjistöfann tjónan her. Nú, það er Pálu skilti þetta sundur. Það fyrir hann að skrifa Rámara brá í 8. Svo nú, með það hefur verið. Og svo nú, ondjum fyrir döming fyrir þeir sem Jesus Kristus er. Ha? Som þú verð svo vel inn,
2: ja.
1: Som er jú Kristus. Ondjum. Þú í lög lúsins anda at rætt hefur løst mig frá lög syndarans og deyjans. Við erum løst frá hans nær frá holdunum við vujjandi tói. Men svo som tóir normenn, mér dæma svo vel þetta som normenn sig það kalla holdu fyrir lægibóren. Og tóir vita til að illa við vita til að við skulle hefa holdu som að lögja, við lögja, til lögja tjók, nýst mér. Og svo sé að normenn það, lögjubóren, eða holdu, þið skal út engang. Þið er ekki það verið í langur. Nú lifi ég í Kristus, som að nöggja skapning. Og ég haldi eins og öðlega, á metalega hörti, eins og á metalega, gav mynd av hans nær, er i gamla sammen. Og jeg var så gripen da jeg hørte henne første ferien. Og jeg halte det så godt. Bæge fyrir en ungantrykkvante, og øysene fyrir okkur eldri að vera mynt det atter. Tui at vi trondja til að vera mynt den fyrsta kærleikan og Kristus. Og stabilan er kanskje okkur, så rymmer vi alltaf fra den fyrsta kærleikan. Og det han som vi alltaf tentra og jættra av nødj. Det vi honom. Og ta et av setningur som vi lesa i første Mosebok, det kapitel 25. Det en så gav mynd, og så einfalt mynd, og så veldig av størst ljøs og skriften gjevel iver etter, og som vi fatter han ut. Her sier han så løs, og i 21. vers, Isaker ber til Herren for konesøyn, tog hon var ofruktbar. Og til hettar som vi einon vantryggvande person, han ofruktbar. Det blir ikke til å få noen frukt av honom, andalig. Han har ikke lot og goddomlig natur. Så la seg etter kjære Becker, kjære Isak. Og Herren bønner til han. Ja, gusse vi sukka til Herran, så høyr han nok. Til holdt sikkert. Og som Malakia sier, da sier det saman, de som kjente Herran. Og han skriver jo på minnestavbøk om de, hva er søtta de som jeg? Nei. De som hugsa om Herran, skriver i Herran og himmel, en minnestavbøk.
0: Ja.
1: Jeg husker om han. Det veldig. Jo. Og så sier... Så sier han her. Og Herren bønnerte han. Rebekka kon hansara vær vi bad. Ja. Alt mennesker født av holdt som kom inn og gjent han høy. Og her og som Peter sier, en mann nevner det, ta naturen, hun der et bor.
0: Ja.
1: Tjokken ødelmennes, som vet av erva, på fetren okker, at han og jeg. Men vi måne som Nicodemus, vi måne få oss han ut.
0: Ja.
1: Ja. Så, Nu var Rebekka kona Isak vid bad. Men så säger han, men. Det men ständer i skriften. Ta är det några vårdor som kommer att anna att. Fostrarna stötte samman och i liv i henne. Hette det som fyr fram och i liv i ens ta man blivit tryggvant. Og enda född. Det kommer av nudj natura ui ein. Det er det at anden tykker bostä ui ein. Ta man blivit tryggvant. Men holdt det her. Men anden og holdt det sampak ikkje saman. Det er gongrys. Og her så sier han vidare. Men fosterene støtte saman og i løyve hennar. Det støyta saman. Ta, sier hon, stendte så til, hvor skal jeg ta livet? Og alt som er blind frelst, halte hettar, at nå skal vi snøkke oss så vel til, at nå skal vi beheie godet, Vi det gamla Adam. Men det är slett inte så løs. Vi blandar ta ofta och nu för enkel tryggvante att det här blandar lov och nej samman.
0: Ja.
1: Och det spelade något som blev fött Og så bare nøyen. Nøye og lev lev. Holte vil alltid færre under lev. Og den nødja løyve anten han vil leve under nøy. Som ui Kristus som du var så vel.
0: Ja.
1: Ui Jesus brev.
0: Ja. Yes, ja.
1: Og hvor skal det ta livet seg? Og hun får å spørre herre. Jeg minns vel til det første før jeg mest heter her, og min er sval. Da var det vakna i. Og sånn kjenne ta, jeg var blitt frelster om kvalt, kvalt og fyr. Og jeg vakna i sånn kjenne, og jeg sier, nei, ja, jeg vakna i, og jeg stod i føttene fram. Og jeg mest ikke det, du vet, det bare det gamle holdt. Og jeg held det at nå skal alt være så spilt og nytt hver etter det for Og jeg sukka jo som det livande god. Det hendene sammen. Jeg sier, herre, jeg har givet meg i vitt til tog, og tro tog som du har gjort for meg i miska det av Golgata. Og ta kommer anten veikløkker okken til hjelp. Sju. Anten sier, til nok. Jeg mest at han sier det vimme. Det nok. Og den glede streg meg inn mot hjertet. Og jeg vet også, nå tar jo man til Svea Lisegås år, hver så høver vujere av en. At det har vært bjertere og bjertere inntil hatet av hver. Det er veldig. Jeg har blant annet mistatt. Og som han säger här i Römerbrevet 8 om man tryckvant. Han säger natten löjer till det vi färre jöknet han hem. Till en 8. Natten löjer fram emot er en dag. Jag vill säga det och tacka under vid Paulus att det är en morgon. Han løg frem mot en morgon, hver sjålen aldri skal sette satt. Så er det for jokken som frelst. Ta, sier Herren, fyrir atter her til Isak og Rebekka. Ta, sier Herren, vi hana. Tvei falkasla i løyvet tøyno. Og til hettar som fyrir fram. Vi er öll fødd av holdunum, og hitt falkasla i som da nutja, til av antan. Og ta eldre skal tæna til yngre. Det måtte vi til at Adam eller holdtokkere skal komme atan av antan.
0: Ja.
1: Yeah. Det var det som Jean Paulus at det var det første følgende at han merkte at det her. Æren til at det helt han til at han kom til ordne det her ved rettvisen selv. Men ja. Hon är uttryck av Kristus.
0: Ja. Ja, väldigt gott.
1: Ja.
0: Ja. Nämnt det här till att en som är en som är andaliga dejer,
1: ja.
0: Han säger till dem som är värt vej som du överlevt det ut. Nu du heter Tojarandan i sin heim. Tojar är snöggor ganska alltid konflikt. Men Tojar är stå. Bibeln ser ut vad andra leder dig. En sanker som säger att ta med sal var i nej. Och var andra leder dig. Ta långt bort för att god tills då. Ta en ljus ganska bjärst. Inne mysker så svart. Du har inte glädje.
1: Ja.
0: Vid min kross. Finna salten där plås. Ja. Här och lätt checka bilen här. Tack också om att det är att säga att evangelia tar lyser upp vissa ögra och nästan ögra förtappt i stövet där kommer till Jesus. Och kan inte komma vid där vi kommer till någon.
1: Nej.
0: Och så säger han att Men det här var resten vid Aver som levde i Gjörntansak. Jag gjorde det som alltid också han ville. Och var det av natten och bötten vägen när ens och hinner. Här var föring till.
1: Ja.
0: Och för jag viska för herran. Så är det nöje gods. Jag tog över. Finns det ännu till löyve. Och att du kan. Visst antla till honom. Tvjet. Han säger att det är som är svältat, god som rycker i miskon. Han visar sina miskon och tar sig emot här i miskon och nej.
1: Ja.
0: Tog damas så.
1: Ja.
0: Ja, det är.
1: Lyssna, kom och sitter i natta, ja.
0: Ja.
1: Men jag också akkurat nu tar Tuber in här om att det är tvjar antan,
0: ja.
1: Som vi tar av och lutar i.
0: Ja.
1: Vi ska också mittla man till djävulen.
0: Yeah.
1: Han är inte ny för täpelse nu. Han rasar ut i himmelrum. Och här som antar hans herre rasa.
0: Yeah.
1: Och röjner avvärska åkken till att göra åkken avväxtra lejs.
0: Yeah.
1: För Kristus.
0: Yeah.
1: Här rasar han i kvöld. Och nu tar vi komma samman här om året hans herre.
0: Ja.
1: Att här känner här som vi är det nu här. Här sover det inte nu. Tar lojko i att här känner här. Tar vi komma in av detta livande år och vi lätar det färre ut.
0: Akkurat.
1: Till människorna som är det ju misk.
0: Ja.
1: Tar rasa kvalt.
0: Ja, ja.
1: Men han får att blöva ena från kortet. Nere i avgrunden.
0: Yeah.
1: Det är alltid avslutare.
0: Yeah, yeah. Yeah.
1: Men du, och vad var det du nämnde om?
0: Nej, det är med miskon.
1: Ja, miskon. Nej, och miskon. Ja.
0: Yeah, hon...
1: Alltså, nej guds.
0: Yeah.
1: Det är en uppenbaren. Det är uppenbaren. Det är inte en uppenbaren. Jag blev för nej. Vi tar inte uppenbaren.
0: Mm.
1: Men till en främmande rätt som god till vi giv i åkken och i sån och sånt.
0: Ja.
1: Till en väldig främmande rätt.
0: Ja.
1: Och till var han visst vi av vissa sån stora kärleka.
0: Ja.
1: Och i Kristus.
0: Ja. Som han älskar jag och vi.
1: Ja, som han älskar jag och vi. Ja. Kom, vad annan är?
0: Så är det ägstnet av vår dag.
1: Ja.
0: Jag missbrukar det.
1: Ja. Han älskar ju också längt arren vi blev frälst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Då han säger så lös. Ein är dejer för öll. Och så säger han, att han säger han i Korintiabrev. Så är det tej öll dej. Hvor är det? Tej.
0: Ja.
1: Det är en tryggvand. Han är dejer.
0: Ja.
1: Men de skulle ikke leve for seg selv.
0: Nei.
1: Vi skulle ikke leve for seg selv. Men vi skulle leve for han som deier og opprisen er.
0: Yeah.
1: Og til meg ute i heimen er det så enkelt å bli frelster.
0: Mm.
1: Og så kan du bare gjøre som du vil.
0: Yeah.
1: Sier folk. Ja? Det er så enkelt å bli frelst. Hvis Gud har gjort det øyelig innviklet og øyne strøy, så hadde vi strøy og kjempet for jeg ble frelst.
0: Yeah.
1: Men han gjør det så enkelt.
0: Yeah.
1: For jokken. Og har alt gjort for hans herre søye. Og alle prøysene betalte for hans herre søye.
0: Yeah.
1: Har alt klart å komme på siden seg av så er større enn ei.
0: Yeah.
1: Det, og så er det miskunn.
0: Yeah.
1: Ja. Altså, de lujas nek, nøye og misko. Man kan sagt det her spør i årene, vi har skitsnappet. Men de mener for sutt. Altså, vi tar oppe båret er færre fortapt. Det har vi oppe båret. Vekna sin dokker. Men, han viser okkur misko. Ta vi blev frälst. Så vi släpper inte fortapt. Så underfullt är det. sådär viser Gud och misko. Och han säger det så omöterligt gott och allvarsamt och stärk år och säger Jakob då, som var bra av Kristus, kötlig bra av Kristus här, är miskon Guds ständigt djörv upp i möter dömen.
0: Ja,
1: amen. Ja? Det är han som är miskon ständigt djörv upp i möter dömen.
0: Men du, ja. Att det här, du nämnde med det här att man ska hålla det dröna som en antan, tryckva en hand som uppleva en kamp och sin liv syra en ofta liv i antan och byr och jag har också haft om det här att det kan vara missjämt hos människor klarar det. Men han som finns ju nöje för god till. Och tänkt han så här kan jag lägga. Han som upplever nöjena.
1: Ja.
0: Han får ju en kraft. Och att dyrva. Jag vill ju viska. Jag ber mig gilig fram. Jag säger att jag ser att han är åren av varje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi tjänar snö. Ta tycker jag så därför är det en glow.
1: Ja.
0: Ja, ser att det är bött för den sint.
1: Ja.
0: Skylten är väck. Det är bara Gud som kan säga att det är vi en person.
1: Ja.
0: Så Herren sitter han är stann till väsk. Och så då sjunger verskan, ja. Så nämner jag att det är vid 20 verskan. Du viskar på ett trick, va?
1: Mm.
0: Du gör det trick.
1: Ja.
0: Det är inte nova, så må jag trick så må jag göra en dörsk.
1: Usch, nej.
0: Aha.
1: Ja. Och just det här, ja. Så nu var du så väl en jag sån här att du sa Abraham, ja. Han tror god
0: ja.
1: Och det var råkna honom
0: ja.
1: Till rättvis
0: ja.
1: Tror att han har finnit på om att offra sin ankarsson som han har finnit ett så här och ta, han har finnit på om att färre till Mordia fjall och detta här var inte något lovarverk som han får att stäva i. Han får stäv i utsatsen till att offra. För loven värstligt inte kommer ta. Men detta var ett troarverk som han har gjort. Och tar vi tryggva Kristus och sätta oss alla i han och stå i rum för att dig att lov till att troas dig. Ja? Och så får han hända ner. Att stäga den morgon vid Isak till Moria fjall. Och när han kom till Moria fjall här, då tänker han och binder son. Och för att det känner väldigt mynt av Kristus som gav sig för färgen, för jock. Han kunde tycka pappa son en man som var 120 år. Då Isak själv var kanske i mitten 15-20 år. Att det släppte sig att göra med mig. Nej, nej. Det var väldigt lutt. Han visste färg son. Och att han var, så säger han, jag troar stiga. Och ösning att det här, visst vi färg ivrigt och att det här. Tog jag nöje är det frälst. Ikke av värsko. För att ånden ska rösa sig.
0: Ja?
1: Det är ett trygg.
0: Ja.
1: Och det är det här nödja löjven. Som är fött i ögonen. Det är kommet vid trunnen. Och trygg. Det är vissa ärligt. Och det som inte tror i Kristus. Det är det här att vi kommer inte vísur ikki Kristusi alit að versk hansara ikki nokk til frels. Det það sem hann gjør. Det ikke annan versk og það versk Kristus her som hann byr okkur om að taka þetta trúar stigi og svo gifur frá deg at lúi.
0: Ja.
1: Og það var veldig þær Ísak, han sier jo pappa sånn, her viren, han bær viren. Ja. Og en veldig mynd av Kristus, hva gjør til Kristus? Han bær krossen, som det samme som Ísak bær, vi.
0: Mm.
1: Men hva lampen, sier han bær? Da sier Abraham vi at Herren skal suttja til lamp. Og han måtte bøye lunsje etter denne lampen. Da Johannes Støyperen støy på ham. Det var han som velja vusti av til lampen. Han sier, hikk lampgods som teker bort synd heimsens. Og da han tok syndene borter, lampgods som Kristus, Ta er frelsan så stegur at hon far atrættir til öll offruna som væri offræ. Ta stegfæste Kristus a krossun öll offruna og er í her. Tu ta væri bæra fyri oina tói. Og så måtte ég offras att. Men og så fyrir framættir oisn Som vi leser her i Kolossebraun. Han fyrgav okkur öll misbrot okkar. Nær det öll? Nær det öll? Til öll, ta det teg som I hefði gjørst og ta det teg som I færa koma gjør. Ta det öll. Og utstrykka I skuldarbrev som var bovun søgnu tjekk okkur með út. Han tegt að búst við að negla það kross. Efapna í tygninu veldinu og gjörði þetta skammar þegar hann vust sem svo sýr hærri yfir tæmum hér að kross. Svo það veldið til en veldið næ.
0: Já.
1: Ha?
0: Já. Veldið. Jeg jo også som at det som det jeg kanskje fyrst.
1: Ja.
0: Det kanskje det fyrst.
1: Ja.
0: Han sier evangelia da en evangelium akkur af fjallt. Så det heimene fordepast I fjallt. Her som god som Jesen heime hefur blinda hoksan hinn av vantsjöggande fyrir ljós fra evangelinu om dård Kristus her. Han sa som mynd gods skal ikke sko innanfor dem. Ikke okkur sjálvar predika vid, men Kristus Jesus som herra, okkur sjálvar som tænare tykra fyrir Jesus skuld. Til god som beig, eller jeg skulle sko innanfram I myskri, tann hefur leta sko innan just den okra, fyrir að kunnskapurinn dórt Guds og í ásran Jesu Krist skulle lúsa fram. Og svo þetta sem grótt að þóss om, hennar skatt hefa við til læra og ylita. Fyrir að innan metalega kraft skal vera frá Guði og ytse frá ok. Til dórtum sem eru í læra og ylita.
1: Ja.
0: Og greri, ha?
1: Ja, illa skatturinn. Kristus, ha?
0: Ja.
1: Og løyrelutene vid.
0: Ja.
1: Og løyrelut, det ekkert kjørst.
0: Ja.
1: Jeg var en tur I Rumænien, her sa jeg at jeg gjør det så krukkene. Jeg vet at Jeremias tåser om, han ber han komme om han.
0: Ja.
1: Han ber han om han til løyres mig. Jeg har ikke etter Gustav. Han tøks vi at smuja vi løyren. Og så mislukkast av vi kvørst.
0: Ja.
1: Kjæresten løyger oss min, Nagera, imist tilfær. Han tok ikke bare til å tvøyte løyre bort. Men det gjør det han ikke.
0: Yeah.
1: Nei. Og det er mengt som mislukkes og løy vi akkurat. Det er gangst ikke. Og vi vil høre om det. Hvor vil vi høre om det? Du vet at det er et nytt løy. Som innskyr ikke for at han vil. Du blir av et høre om det. Ja, og så tekur han bæna med það læri, hann eldur það nútju natt og byrjar aftur á nútju að gera yeah. tilfæðu sjúrt. Og svo lásið þetta dæði það, það er það mislukast úr lúfið nútju okk. Það er pætur, það er mislukast lúfið nútju að pætur.
0: Yeah.
1: Hann vissi það að hann var frelstu meður og nú veit það að hann að fylgjast Kristus. Og han var så ivrig att fylla sig vid Kristus. Han säger till vian att ta Kristus och visste hon till att nu ska jag för en deja. Nej, nej, nej, nej. Du ska inte för en deja. Det ska jag helt för en deja. En du. Ja, så ivrig var han att fylla sig. Men gav och till, ta han. Han ville pejla av ta Kristus började jag loja. Han var inte hövdsprösten här.
0: Ja.
1: Så vill jag kanna där er och färre in här. Johannes fick han in här. Zebedeus, papi Johannes. Han var känd vid Hösbästagär. Tog kanske Johannes vill väl. In i oj här och han fick Peter in. Och. Så ser han här patienten att vi är igenom. Tog är färkan det. Nej. Jo, säger han. Det var det ena. Jag lärde sig en sån. Han svörde ju på att han inte värt det. Ja. Så vanligt är det i löjre tjock. Men vid öja dessa bok och så detta år som Johannes säger i 12 kapitlet og 35. vers, og i endan her, det endte, Årgås vikast ikke. Hette godt å bytja.
0: Yeah.
1: Og vi tar jeg teka inn av du, kvendt det. Vi prøver ikke å teka så rævlig han ekva gansk, men teka han ekka inn. Og fytla okkara sval, vet du, du nødja løyvene, som stått til sammen av sinne, sier Rebekka.
0: Yeah.
1: Som, du veist, han som ble fyrfødder, det var Esau. Esau är en mynd av Holtjokkar. Det var två borrar hon fick, Rebekka. Mm. Och hennes sötne, det var Jakob. Ja. Ja. Och så följt sig lite. Förra vita, nu till naturen av väl. Så var hon könskare i Lujvjokkar.
0: Ja.
1: Och vi dag är hunkr och hållt. Ja. Det behövs inte förra det. Det ska nog klara sig självt.
0: Han säger att det är synd att råa till att det är lika med.
1: Yes.
0: Men de har blivit god trevlig där. Kraft att viska. De har blivit god kraft att viska. Och han säger, alltså Hebreerbrevet säger, jag har en vän av Jesus.
1: Ja, hoppas man folk kommer att troa den.
0: Ja. Jag också är snubbar där. Han säger, jag håller till vakt. Anten är fjusser. Och det är väl kattlaver. Jag viskar vi här. Så för jag ser alltid att det är bäst kvalificerade alla dag. Men Anten, han gör sitt väsk. Och är sända på i stäga Kristusar. Anton kommer och har verklägga till
1: Hjälpar.
0: Och du kan få att dyrve att viska.
1: Ja.
0: Han lagt ut om det som du hellre du kan.
1: Ja.
0: Men det är Anton och Nagen som viskar. Så man har inte rosa sig av som människa.
1: Nej.
0: Men man kan peka av Kristus.
1: Ja.
0: Och han säger att det är Kristus och etik och
1: ja.
0: Bån.
1: Dörtaren.
0: Det är han som Og så også med det han sier at det er selvst vi trygg. Det er ikke den selv. Ja. Så sier han det blir små i hans her.
1: Ja.
0: Det er som skapte gresset til tilgåver. Altså, som går fram undan lagt til veier.
1: Ja, hvis han lever der.
0: Han gjør det atlan vi. Vi gjør det. Han leder jo fram undan.
1: Ja.
0: Långt av vård och vård dig.
1: Ja. Han säger att det vi är smuja han sa.
0: Ja.
1: Vi är också med att borg er.
0: Ja.
1: Vi kunde gott smuja att borg.
0: Ja.
1: Men så säger han näka mör.
0: Mm.
1: Men skapt. Nu klarar vi inte att det här.
0: Nej.
1: Det döms att skapen där vi är ner.
0: Ja.
1: Det klarar vi inte.
0: Nej.
1: Men det klarar gott.
0: Ja.
1: Sådant som man skapte nytt människa i jag.
0: Ja.
1: Nytt liv i jag.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Skapt i Kristus.
0: Ja.
1: Det var nytt liv. Som han framan undan över lagt eller röjar. Är viskla liv i taget. Det är så god versen.
0: Ja. Akkurat ja.
1: Ja. Och till han. Ta inte ätna så liv i jag. Ta i det här. Det här löjrkär. Löjr. Vid brott.
0: Ja.
1: Og skatteren som Kristus som bor i okkur hjørst nokkara
0: yeah.
1: Slepper að lúsa út í jögnin
0: yeah.
1: Það brotnum færunar og í lærunum
0: yeah.
1: Það verð það som hann sigur og Korintia brænum að allt úi bera við deyja Kristusar við okkur og í líkam.
0: Yeah.
1: Vi ber han allt. Han har skatt att bära vid allt.
0: Yeah.
1: Men det är inte alltid han släpper att lysa upp.
0: Nej.
1: Men det är till ettnast. Och vi ber han, vi är kunde fyra att lov Kristus här ska åpenberast och i lika med åkare.
0: Yeah.
1: Vi vill till helter ha anklar att kunna bättre att åpenbera det här för god till Kristus, ja. En vit,
0: yeah.
1: Du vet så länge. Men onkla kunde bara skoen uta.
0: Ja. Yeah.
1: Men du slapp inte att göra. Näka vi evangeliet.
0: Ja. Yeah.
1: Nej. Kvöj, jag tycker att det går i onklan. Det har inte uppdagat att vi är förtapter.
0: Nej.
1: Och så gärna frälst. Yeah. Det är det som vi tar uppdagat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kvöj leder god åkken och brukar åkken.
0: Ja. Yeah.
1: Som har vita okkara stöv hon har fortapt.
0: Yeah.
1: Och nu är hon blivit frälst.
0: Yeah.
1: Att bruka. Att kunskja evangeliet. Du snackar om att det här och Janne. Om att god runt jag här som har mig. Och blinda huxanar. Yeah. Och ra hjärstans. För jag ljuser för evangelien. Om du har skall. Inte skojna för dig.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Det är det här hinn andi över görst.
0: Yeah.
1: Det här gör det här vid Adam vev.
0: Yeah.
1: Och det här. Att han märker. Som är över ögonen på er sval som inte är äntefödd.
0: Yeah.
1: Det är över det igen. Men, vi tar va, römmarna braven, 8-16. Vi tar va evangeliet som är kraftgods till frälse
0: yeah.
1: För kvantan som tror.
0: Yeah,
1: till tandkraften, till som är dynamit.
0: Yeah.
1: Ett atom, säger det.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Till det vältet. Det här vet vi hur atom är. Det var brukt annan för Japan.
0: Ja. Han säger att det inte är Jesu Paulus här. Nej Guds.
1: Ja.
0: Och till ena kan vi säga här. Att då är här. Sitter här. Så ett av nej Guds. Att man överhuvud kan sitta vid en biblia.
1: Allt säkert.
0: Det är Guds som viska det fram.
1: Ja.
0: Det är inte då jag håll det vill att leva sitt liv.
1: Ja.
0: Men anden som kom in.
1: Ja.
0: Du kan bara, och det är så att säga till hans viskar att en god, han letar spär efter det allra mest kvalificerade, ja. Som klarar det bäst, men han kan nästan täcka en person som ganska känner sig vajkan.
1: Ja.
0: som höll det. Men sätande stant.
1: Ja.
0: Så det bär är Kristus och hans nåd, hans kraft. Och vi så och inte av oss själva. Det är det som hans Herre vill, att man ser till att åtta nåderna så kunde gå inte göra. Och gå inte till stegen eller och kunde inte sanker sig, vad ska jag göra till Herre? Och vad ska man göra? Man ska göra sig själva. Vi utlösvänner, manklar och fejlar. Och för att människor är ute, kom av din synd till Jesus, akkar som du är.
1: Och ojsnö, tar
0: jag... Ja.
1: Ja, tar Paulus mest jag där här.
0: Ja.
1: Och förrän att jag vill, och förtrevligt han, han inte finns viska så långt som han yngste.
0: Yeah.
1: Han säger så långt att han finns törner i allt.
0: Ja. Yeah.
1: Han behärde han om att täcka där borster.
0: Ja.
1: Han säger god vea. Nej, min är tärna och mitt.
0: Ja. Yeah.
1: Du är fullkommen och vajklaga dig.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Han tackar det.
0: Yeah.
1: Du, jag lyder inte att rätt tog. Du säger, du är nöje är du frälsare, man har brev 2-8 här.
0: Ja.
1: Och till icke är värskan.
0: Yeah.
1: Ja. Och Heimeren, han menar till att ta jag godspart, ger till och till, så är det här förtappt att det menar Heimer.
0: Mm.
1: Känner du? Men, och ta vi ger det något som är skoft, så är det avverska. Ja? Men det som vi inte kommer besitta sig av, det är inte avverska.
0: Mm.
1: Det är av nöje.

0: Og það er þessu fjóru út af Egyptaland. Mósas átt. Svo kom þeir til hef. Það var ægjumarskandafinnar og höf fjöll hér slopp í skandafinnar hefur stáð fyrir framman fútsjöndun að það náttan.
1: Ja.
0: Ha? Ég held svo smadrangur að það var en öylig kraft og stafun og sér mjósa þess að það sendi að hann lítið stafun upp og hefðu skiltu sig það fyrir tvei og svo fyrir þeir yfir um hef og það það fyrir samanáttur tala á fútsjöndin her degir við hefðu.
1: Ja.
0: Men du, så kom man att känna skrifterna. Så läser jag detta här i Isaias 12 vers.
1: Ja.
0: Att Herren lär dördar av sjön gänga fram under högrelig Mosesar och klev häv.
1: Ja.
0: Hemma vara en väldigt kännlig närvera Guds vera på en kläv här vi är.
1: Ja.
0: Men han lät östen så en dördar arm.
1: Ja.
0: Vera nältan vid hånd och lovlösen ut i Golgata.
1: Ja.
0: Och det är här som dördar armar som ögn och kvör kan tvöjta sig i. Det är här nere och i armar herran ser.
1: Yeah.
0: Og det her oppe er det her evige bostad.
1: Yeah.
0: Og her som dør tar armen, han er utrattet og kvalt. Yeah. Øyne kvann synta kommer opp i siden til seg av.
1: Yeah.
0: Det er veldig kraft og det er veldig nøye yeah. som var utrattet av Golgata.
1: Ja, yeah. Amen. Ja, yeah. Veldig. Og også om det at hei, hei offrer jeg til han, så kommer skuld til han, Kristus.
0: Ja.
1: Yeah. Og og då som det är Jesus, han døg i begäraver och så ber Kristus rest upp efter det. Och det är en stäm into i att Paulus säger att det som döpte till Kristus Jesus döpte till dig hans är ens så Jesus var rest upp vid dörd färgsen så slog rest livet nytt liv.
0: Ja.
1: Och det pekar en till myndar æsne en det er skurres upp.
0: Ja.
1: Og det er jeg også hatt om at vi evangelien til at du lykker hånden og jeg ser deg oppreist.
0: Ja. Ja.
1: Og en det er skurre som trykva Jesus og lykta han møte hånden
0: ja.
1: Luftene.
0: Ja.
1: Og man kan si at fyllas vill det till blir du livande.
0: Ja.
1: Och han har en god som du ser här i sikv. Och jag stämmer ganska en avmening om att vi sätter lite i mig sig skriftbråten, ja.
0: Ja. Jag vet inte att du huxar om Pere Thessalonica bara 4.
1: Ja.
0: Och 16.
1: Ja.
0: Att Herren ska själva komma ni.
1: Ja. Ja.
0: Och också det här som vi läser i Hebreerbrevet. Att här säger att Herren har själva sagt. Jag ska inte föra frat här.
1: Ja.
0: Och inte släppa det här.
1: Ja.
0: För han tryck vant.
1: Ja.
0: Han har själva sagt att han inte ska komma så när. Och det är så personligt.
1: Ja.
0: Och han har själva sagt att det här.
1: Ja.
0: Att han ska komma ner i luften.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och de som deger Kristus.
1: Ja.
0: Alltså de som är färd undan någon in deg.
1: Ja.
0: De skulle först rysa upp.
1: Ja.
0: Och så vet som liva, säger Paulus. Paulus vantar från liva ja. Till han kommer. Det blev inte han. Men det är möjligt att det är inte också.
1: Ja.
0: Så jag huxar alltid om mamma Bill Graham.
1: Ja.
0: Hon skulle alltid säga sådär, säger vi Horst. Att ha och jag får till sångar. Så kort i rullegardiner nyer. Herre, kanskje det blir nått du kjem.
1: Ja. Yeah.
0: Og så morgen da jeg vakna i atter, og han var ikke kommet. Og så korte rullgardiner opp. Kanskje det blir det du kjem.
1: Ja. Yeah.
0: Og øye hæsa vantan, og hæsa vevn, som ikke vet til skammer, det er veldig.
1: Fantastisk,
0: ja. Det er godt. Og du, så er det som livet da, skal bare ombrøyt i øynene nå. Ser man vi henne opprisen,
1: ja.
0: Å møte hånden og i luften?
1: Ja.
0: Det er en veldig idé.
1: Ja.
0: Ja. Og aldri da får jeg skiljes fra en natt.
1: Nei.
0: Og jeg husker om etter her, at vi skal suttje deg som er ferdig under nok.
1: Ja.
0: Jeg har omkant å se mamma min. Jeg var 5 dager da hun døg. Og jeg sier da menn kan vi herre, da jeg tar seg via, at sannsyn som Ottmar ferdig synk, og god sier mamma, at jeg kom her.
1: Ja, amen. Veldig. Amen. Jeg går også vei til det du nevnte, Johanne. Det er nøyene. Og det er at åker i det trygg. Så gjør jeg en lyft i her. At jeg kjenner det vel, det er verset her.
0: Ja, ja.
1: At jeg går mange ganger til oss om. Hansara, altså, med din vant oppenbering, herre og Jesus Krist, Hansara, som eisne skal stedfeste artikken,
0: ja.
1: Lykke til enda.
0: Yes.
1: Ålastande av deg, herre og Jesus Krist.
0: Ja.
1: Her som dyren her.
0: Å, ja.
1: Til ikke en, til ikke en gru av mysker, men til en
0: Det är inte David Harrens.
1: Men det är...
0: David Kristar.
1: David Kristar. Och han ska straffa sig och lycka till änta.
0: Ja.
1: Och då sa vi nöjna. Guds frälsande nöja. Ja. Så sa också sagt det till. Guds värvande nöja.
0: Ja.
1: Bevärande nöja.
0: Ja.
1: Jag hörde alltid från pappa om hon har talat om en kvinna som ofta vittna i norskorna att tänka att han har frälst mig. Ja.
0: Ja.
1: Men det som är större än det är att han har också bevarst mig.
0: Nämligen.
1: Och så skulle jag sänka ner så att han värvade med.
0: Ja.
1: Han värvade med.
0: Kjella Starman är här och han värvade med.
1: Ja. Det är något tryggt att luta av. Det är
0: så hårt sikt.
1: Han som tror att det är året och luta av det.
0: Ja.
1: Och.
0: Tror jag också när jag som vi tar väl så väl in Anayn.
1: Ja.
0: Yeah. Det är ett tidsarbrev.
1: Ja. Yeah.
0: Och kapitel 2. Här ser jag en ettelda verset. Tui, nage gods, är åpenbär ötlån människan till fräls.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Höjde du evangeliet kvalt och bådskapen i kvalt här.
1: Ja.
0: Så vet jag va. Och rönta bara fram. Hon är åpenbär til frels.
1: Ja. Yeah.
0: Og þetta næi, flyte vi bor tuktu kvöld som er áhörjar. Og sjá þær er einasta gera til að stuja út í næina, svo er hún tói.
1: Ja.
0: Flyte vi bor. Og svo, som þið vart að, nú, hún er openbæra öll frels, og svo sér hún, og hún, vener okk upp at evnokta gudløysi og henni veraldar gyrtur og lífa samanu og rattvus og gaglut í heiminum som nú er.
1: Yeah.
0: Ja. Hvor er ekki það sem er tryggvand? Hvað gera við?
1: Þetta er svo lóun ekki kan gera.
0: Ná, hætta her kan lóun ekki viska þig.
1: Men nægin kan gera það.
0: Amen.
1: Ah.
0: Ja. Og svo sér hann, meðan.
1: Ja.
0: Vit vanta hina sæle vævn og åpenbering durtar hins stóra guds
1: yeah.
0: og frelsar okkara Jesus Kristus som gav seg sjálvan fyrir okkun a løysa okkun ur öllun lau løysu og rønsa seg sjálvan oknafölk ui til gauversk.
1: Amen.
0: Ikke veldet?
1: Ja. Amen. Det er veldet.
0: Han tar det her. Jeg halte du flottar av. Skal jeg flottar av?
1: Du begynner bønn, ja.
0: Heila er god og fær okkara. Vi stod inn fyrir asat tøytt i himle og jøkken sånn til en herra Jesus Kristus. Han som tøytt år hev lete vi anta tøyne og flåte til okkara og etter kvöld og som flyter ut til landsmann okkara bæg heima og bort. Gau fær er tætje der fyrir en da møvløyka vi tæva og gyktus a få en da bådskapen ut bægi til det eufrelste og han som kjenner til at han kan få større og større glede vi at vi kunne sove etter livan til året ut. Gau fær i himmelen vi nybyg at hun har sikning giver det år som vi tæva rønt at I bevust bæði spurningun og anna til landsmenn okkara. Gau og fægir að þú vil sikta það til jörstunum og vi kunna teka undir við Paulus og hann stóð framan fyrir að grippa kong. Og hann sýr við hann, ég veit að kongur veit allt þetta. Ég veit að landsmenn munir vita allt þetta. Og Så sier Paulus, vi vi Agrippa kong. Og i vevne, det kunne være tjater som det tja mer. Det leiser fra Ødlanesen, og det kunne være hesar lontjer undantiknar. Hjärsta hans var løst fra Ødlanesen, og han var lontjer ved hånd og fot. Og det sier vi landsmann okkara, så la jeg sige vittne trygte forum, gaua papu, at du kan vise deg med vujare, vi anta tøyne. Signe anje, og alt de som arbeider her i Yktus, gaua feir i himle, at stia deg ta i nu deg for å dirigere etter, og at jeg kan koma så løy som andotøyen vil ut til falskje og at du lepper å tale vujar og du så tegna mestja til at jeg er til sikning av gau håndtøyen og Jesu navn. Amen.
1: Ja, jeg takkar for det kvöld og til senast i saluten her så kommer Jokvan Reiberg, jeg synes jeg en sang. Og synes jeg for å gå, og takke for møvdagen vi er i Riktus, og bære ut evangeliet, og vi har en signering til Jesu navn. Amen.

0: Vi har sendt en sending her Hardy Beck og Essa Pettersen, tross av. Her evner vi Vera Gjørt Livande og Livan Utløyv. Dette var en opptøkning fra augustmåned 2026, og det var riktig som er stedet i opptøkene. Sundekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Gordon Tobiasen ur Norra. Hette tre pastor. Her evner fremtiden tilhører Kristus. Hette en opptøkere fra augustmåned 2025 i Belgien i Ronavik. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Hjertelig velkommen, og jeg vil begynne ved å takke tikkun ødlån for dette framur tiltak. För allt det som har stått samman om att det är, kan man säga, över mängden rörtor och blusklatt det är kvällt. Det är, kan man säga, inte säga sövligt, men det är att vi som samkommer, så att vi kunde stanna samman, det är vi är så störst för det. Att vi har vi önliga santa kunna och vi och själva nu känner det de känslor som vi har haft av funton och möten och bönarmöten men det bara är så helt ena sandant så att jag vill tacka tikkun hjärtliga för så allt det som har gjort till och det är så forsangare, tonlagare, framförslo, omsättare, ljöplan, parkering, möteverster, bönarfolk servering og hva er det jeg har glemt? Det er sånn mixing! Det er ljøblanding, ikke spitt, vet du det? Jeg er alltid så stolt av oss når noen ljøblanding. Ja. Og vasking, ikke minst det. Ja. Det er det som er så farlig at man får nevne noen ting, så glemmer man alt jokkort. Men, og så har vi jo Østene haft den fremkjørt og haft et bønerom her. Og det er vi är välvita och här är ju östning upp i kväll att folk kunde föra in här och få förbund. Vi kommer att bjuda fram och titta på östning möjliga kväll som det är i underfärden och kvällarna. Östning är färd in här med möter er. Det är nog allt som har varit, har kunnat märkt Guds närvaro. Och så är det vi, när man är på tinten så är det ju alltid här att komma ner att Og tog jeg da kjeilet at jeg skal byrja vi en anmenning. Men det bare noe som jeg finner ikke det. Og det så løs at de akkurat 20 år siden, så stod vi øyne til en veldig størst tiltak her ute i høllene. Og det tiltaket var på samme måte at man hadde en glede, og man sa fram til det som Herren gjorde. Det vet jeg når jeg var en sterk predikant i Afrika. Han en bådskap til førjer. Og det vi heter at god atleie er en atlan, å bruke førjer som en sendetjå. Men det som hendte, det er akkurat det som kan hende. Øysene at man hese møter. Vi tar med oss dømmen. Han djevelen. Innskyr han av føringar skulle være prætster? Nei. God til en atlan vi og nøytlun. Han en atlan vi der. Mjøstøvmævren her er høyt er atlan. Og det som mjøstøvmævren brukar, hva skal det er? Og i hese føring er det ikke utanfra, til innanfra. Til å skapa ötta. Og det er ofta vi en kritiska rødt. Og det er det som er at jeg minner. Det som hender hvis vi leser ur kongabok om Elia. Elia er oppe i møter futtjendasvalde. Vi sier ikke at han bals profeter, men Gud gjever hun dyrve. Gud gjever hun trygg, og han sikrer. Så er det, vi sier ikke neste kapittel i Nujjan, så er det Jezabel som tar seg deia. Og bare til året, og hun tog seg i hverandre, Disse mennene som jeg ser, det veldig undre. Han rann av sted, bunden av øtta, nye bøkter, og orska ikke mer. Og det det som djevelen av alle tøyer røyner, øsne, at nå hender det. Det å reke oss vi øtta. Kritiske røtter som nye gjerne, som ikke vil sikne. Minns det. Og tog det så områdende at vi nu at han var ferdig til år. Så vi har noen fantastiske lyfter i Jesus, som Herren har fyrt i oss. Og jeg har tids til underferden og er til vi har samlet. Og det gjør jeg ikke veldig. Det er tid her som kan brøyde alt og alle omsorger for oss. Det er det som vi har hentet, og som har hentet det her vikskiftet. Det er andre kroning og bøk, Tjei 14. Om folk mot, som navn mot nevnt iver, ta bønene til fellreknene, og søker åsjel mine, og viker fra vann til veven søgnen. Ta vil i bønhøret deg av himne, og fyrer ikke hva sinne røra, og så vil han grøve land. Altså han ikke bruker for å grøve støyner, men grøve folk. Åkere folk, åkere landsmenn, har bruk for grøying. Og det det som Herren innskjer. Og hvordan slipper han frem igjen? Det som vi sendt skriver. Og om folk mot. Det er sånn, alt ser man. Og det er det ser man som Jesus sier da han byr fire tøym trikkvante og Johannes 8, varsågod, 16-20. Men det byr ikke innan vi har sånn. Men det er sånn for tøym som fyrer år torre for å trikkva med. Jeg tar alle mye over 8, at han så du færger erst i mer, og jeg du ut her, tøyd øsne vi må være i okken, til tess at høymeren skal trykva at du har sendt meg. Det det som året sier. Det det som han lyfter, og det det som Jesus selv bygger for oss, at vi er vittne, at vi stannet sammen. Og nå sitter Svenning på en fremmefirma her, og vi var til denne rastevnen i Berlin for en måned, øre måned siden, det var en måned siden. Og kreve jeg på åskapen til Franklin Graham, akkurat han ser meg. Akkurat han ser meg. Han som er røst til Europa og rundt høymen, her han, da han begynner jeg med så hjertelig av alle møttingen. Og i det blir han skurte for jeg kommer med en fortjentlig sinne om åskapen. Så er alt brøtt. Allt är snära, men vi tar lyftene. Vi tar lyftene här. Glöm det inte. Då är det här vi börjar här. Om folk mot så vill han gröva. Han vill frälsa. Han vill ändra nu tjocka folk. Vi trunde. Det är framfallna. Det är som är inte borstor. Som slöv. Och Jesus själv vår sida. Ösne. Då han blir fyra åkon. Herre, vi takkar til herre Jesus. Vi prysar til herre Jesus. Jeg tog og sett okken støvnes av løt. Og nå bier vi til Jesu navn. Vi bier for herre, alle kritiske rødder at du binder der. Vi bier herre Jesus at du vil høyla i andre tøyne. Enderskaper akkurat sikv. Sett okken i brand, så vil alle i øynløkens andre brenne sammen der. Fyre at landsmenn okkara, folk okkara, skal man kjenne. Takk, herre Jesus, for det som du gjørst. Takk, Jesus, at du først okken sammen. Takk, Jesus, for hentan øynløkens anda, som vi bare har mest, som en byrjan til tæversk, som du har byrja av å bytja. At vi sammen kunne såles bytja tøyt rujtje, for at dørdar gjerra tøyt høyleia navn. Du som hever frelst okken, og vi stande her best av tøyne, ryk og nøy. Takk, Jesus, for det. Sikne deg møte, sikne sang, og sikne Gordon. Og i Jesu navne. Amen.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, Jagnus Hammerover, Tealo, Sang og Tånleik. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

0: Good evening.
1: God kvöld.
0: It's good to be here.
1: Det är gott att vara här.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det är gott att se så många unga folk just nu.
0: And up there, a little bit.
1: Center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, hey, welcome, you're in the right place.
1: Vänd dig till den som sitter där och säg välkommen, du har rätt ställe.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fader, vi tackar dig för detta vackra kväll.
0: When we read your word,
1: Jag läser ditt ord.
0: This is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så detta är ett av de stillaste kvällarna som vi kunde läsa om i Bibeln.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: Vi vet ju kvärt vi har upplevt nu och våra liv nu vi kom in här samma kväll.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanske vi upplever en stilla tid i våra egna liv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanske en torfur och mörk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du att ditt ord ska komma och lysa upp i kväll.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi firar din död och din uppståndelse.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Och vi tackar dig att du givit oss liv.
0: All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus minte ofta lärjungarna om att människosonen ska bli gripen och rysa upp efter tre dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han har nämnt det ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: Vi gjorde så firade vi